land. Der var jeg endda nyst, som jeg havde set for mig i drømmen. Og det tog jo lang tid, før ungguden havde blitt mand.

0: Ja, da er det klart for å sette I gang. Det hoste akkurat just med I gang jeg begynte. Vi skal ha quiz, og mitt navn Birger Galdahl. I teknikken der det Jostein Engseth som sitter. Og han teger telefoner, han styrer lyd, og han gjør det meste som skal til for at vi kommer på lufta. Og for at dere skal komme på lufta, så må dere I hvert fall begynne med å ringe 38 34 31 90. Og da det hovedsakelig for å svare på spørsmål, men det gjenger jo an å ringe hvis det noe spesielt andre ting dere også har på hjertet. Ja, det sånn at vi skal kunne ringe inn to ganger og svare på spørsmål I hvert fall. Og I dag har jeg funnet en CD med Lindesnes trekspillklubb her som gevinst. Trekker ut den. Jeg trodde det stod der Fjotlandsfossen bruser, men det var vist Fjotlandsfossen bruser. Da stender den. Og det I hvert fall Lindesnes trekspillklubb. Den trekker vi ut I slutten av denne timen. Og vi må ha noen spørsmål ut, og da fortsetter jeg I grunnen der jeg slapp sist tirsdag. Et av de spørsmålene jeg spørte om da, som ikke jeg tror jeg fikk svar på, det var hvilken tre statsledere møttes ved Berlin-konferansen 17. juli til 2. august 1945. Han var altså fra 17. juli til 2. august I 1945. Og hvilken tre statsledere var det som da møttes? Og hva heter den tyskeren som var rikskommissær I det okkuperte Norge 1940-45? Det noen som peiling på det? Og tilbake satte det med krig, nå til Første verdenskrig. I hvilket slott ble fredstraktaten undertegnet etter Første verdenskrig? I hvilket slott ble fredstraktaten undertegnet etter Første verdenskrig? Dette historie. Og vi kan kanskje ta med litt sånn underholdning, musikk. Det Arne Påskåsen som har skrevet «De nære ting», sangen «De nære ting». Jeg vet ikke hvem som sang den, det var vel kanskje Kofoss og Reidar Bø, jeg ikke sikker på det. Engedal og Stordal kanskje, jeg tar ikke å si det. Men altså, var det Arne Påskåsen som skrev sangen «De nære ting»? Det noen som lyst til å svare I dag? Telefonnummeret 38 34 31 90. Vi kan jo ta litt sånn, jeg vet ikke om jeg kan kalle det musikk. Men det var I hvert fall en norsk sangerinne som brukte uttrykket «Gosja meg». «Gosja meg», sa hun. Og hvorfor en norsk kjent sangerinne var det som brukte det uttrykket? Det håper jeg at dere kan hjelpe meg med. Og for dere som heller vil ha et sånn lite ord I midten, så kan jeg jo prøve meg der. «Sofa og krig». Sofa og krig. Det noen som vil svare på den? Telefonnummer altså, det bare å ringe til Radio Lyngdal på 38 34 31 90. Nå det I hvert fall noe på gang der ute, så vi satser på at det dagens første telefon som kommer inn til meg. Hallo?
1: Og ja, god formiddag, det var Øyvind Nikolaisen.
0: Øyvind, ja, takk skal du ha for at du ringde.
1: Ja, han, kommissæren, det var vel Josef Terboven?
0: Det var herr Terboven, ja. Han var ikke like godt likt alle.
1: Nei, langt derifra. Sikkert visst.
0: Men. Det heldigvis I for en svunnen tid.
1: Ja. Jeg så vidt kan huske det.
0: Ja, kan du det?
1: Ja. Jeg kan huske slutten.
0: Ja, vel, det kan ikke jeg. Jeg kom til Bytgan etterpå.
1: Du må det, ja.
0: Ja.
1: Det var heldig sånn.
0: Ja, jeg kom til et år etterpå. Så, ja.
1: Så da Og du har en fortsatt fin sending.
0: Ja.
1: Og begge to der inne, og så hilser jeg opp til Jorunn Arnold. Ja. Dagen ut på Hidra, Edna på Farøy.
0: Jeg gjeng ut ifra, du var ikke på dyrsko i år.
1: Nei, det var ikke det.
0: Det var ikke det beste av været. Hva slags været dere hatt?
1: Ja, det var jo rimelig greit. Det var innen fredagen, var det vel, da regnte det jo.
0: Ja.
1: Men ellers var det ikke så verst.
0: Jeg tror du hadde noen gysla bøyer av og til her.
1: Ja, men det var jo fredagen.
0: Ja, det var vel kanskje det.
1: Men det har drøppet godt i natt.
0: Hva sier du det, ja?
1: Ja, fått 18 millimeter.
0: Det var såpass mye.
1: Ja. I går hadde 14, så nå begynner det å hjelpe.
0: Ja, nå begynner det å kanskje fylles i bassengen. Hvis ja, det kommer noe der, da.
1: Ja, det drøpte litt der oppe.
0: Ja, vel det, for å håpe det.
1: Men det så greit. Da må du bare ha fortsatt fin dag videre.
0: Du og tusen takk for at du ringde oss og hilste alle dine kjente.
1: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, vi prøver på en telefon til meg. Hallo.
2: Hallo, det Ingrid Høyland.
0: Det var Ingrid, ja.
2: Ja, du, jeg prøvde med på sofaput og putekrik.
0: Det gjorde jeg godt.
2: Ja, du er jo det.
0: Ja, da, jeg vet ikke om det var så mange andre muligheter, men...
2: Nei, det er vel ikke det. Det kan godt være, men det var det eneste jeg kom frem til.
0: Ja, meg også.
2: Ja. Men det så greit, da bare hilser til alle kjente seier. På helse blir det så mange å rense opp.
0: Ja, det så greit det, Ingrid.
2: Ja, til alle og ned til Flekkefjord og Lindesnes og Mandal og Lista og alt.
0: Ja, men det så fint.
2: Det, ja.
0: Takk skal du ha, ja. Det var Ingrid Høyland, og så sier vi hallo til...
3: Hørt med der Stilhusen.
0: Det var hørt, ja.
3: Ja, men du, hun har svart til henne på det jeg hadde tenkt å svare på.
0: Jeg skal finne et greit et nytt.
3: Ja, finne et ja eller nei et eller annet sånt, for det er så vondt på sparkemann.
0: Ja. Kirke og gutt, kan du klare den?
3: Hva kirke?
0: Kirke og gutt. Gutt altså.
3: Kirke og gutt?
0: Nei, ja, gutt. Ja, gutt eller gutt.
3: Ja, nei, det var jo...
0: Ja. Da lette vi den ligge der i stunden. Ja, et ja, nei, det var vel ikke så forferdelig vanskelig.
3: Men den der Påskeåsen, var det han som skrev den der?
0: Ja, det var spørsmålet. Er det Arne Påskeåsen som skrev dine her ting? Ja eller nei?
3: Jeg sier ja.
0: Jeg sier det var lurt.
3: Ja, for jeg trodde det var det.
0: Ja, det var jo et ja-nei-spørsmål der, rett til det.
3: Ja, det var jo det. Ja, da... Og i dag vil jeg hilse til mannen min, Stein, han er i Børstad.
0: Ja, gratulerer.
3: Ja, og så må jeg hilse til alle kjente og folk som hører på radioen. Og en helt stor hilsen til dere to der inne i studio.
0: Ja, takk for det, du. Det blir vel noe voldsom feiring i dag, da?
3: Nei, det blir noe middag med ungene.
0: Ja, ja.
3: Det blir ikke sånn voldsom stor feiring.
0: Men,
3: jeg har ikke det. Men det er just passelig.
0: Det er greit. Det er sånn det skal være.
3: Det er sånn det skal være. Ja. Man kan ikke kave på ikke for mye.
0: Neida, men det er så greit. Du må bare gratulere.
3: Ja, jeg skal gjøre det. Så må du ha en fortsatt fin sending.
0: Det må du ha. Tusen takk for å ringe.
3: Ja, ha det da.
0: Ha det godt, ja. Ja, da er vist en telefon til, så vi tar den nå før vi får noe musikk av til. Hallo.
4: Hallo, dette er Toril Bjørkeli. Hei.
0: Ja, hei.
4: Hallo?
0: Ja, hei, Toril.
4: Hei. Du hadde jo spørsmål om jeg kjent norsk sangerinne som sa Gosja meg, eller?
0: Ja, hva var det
4: som sa? Sissel Kirkebø.
0: Det er Sissel Kirkebø, ja. Jeg har ikke aldri lagt merke til at hun har sagt det, men det må jo være kjent.
4: Ikke heller, jeg måtte google det, altså.
0: Hva sier du det, ja?
4: Ja, jeg var ikke sikker på den, så...
0: Det var noe rart, har du hele et uttrykk som er så kjent at det gjenger an å google det, ja?
4: Ja, da, de gikk greit, det. Men da må jeg hilse så mye til deg i studio, og til Jostein, og til Eivind Løvås, Leila Laudal, Grete og René Visser I Mandal, og så kan jeg hilse til Hans Sigurd Egeland. Ja. Så må du ha en fin dag.
0: Det sier vi tusen takk til, og du må også ha en riktig fin dag.
4: Ja, takk for det. Ja. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja, da Jostein, da tar vi noe musikk.

0: Da er vi inne igjen, og det et par telefoner som stender klar, så mer av det ikke plass til I mikseren, så da får vi ta deg først. Hallo.
1: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Reidun Sand, ja.
1: Ja, du skulle ha tre navn på tre stykk.
0: Ja, skulle det.
1: Er det Wilson Kjørtsen?
0: Ja, hva sa du?
1: Wilson Churchill, jeg vet ikke om
0: ja, du sier det. Ja, det var den ene.
1: Ja, og så Roosevelt.
0: Nei.
1: Å nei. Stalin.
0: Stalin, ja.
1: Ja, da vet jeg ikke den tredje.
0: Ja, men det var ikke så verst. Ja, det begynner på Harry.
1: Harry?
0: Ja.
1: Det var den amerikanske presidenten, sa han.
0: Ja, det var den. T, Harry og så T.
1: Harry og så T.
0: Pet navnet.
1: Nei, Kjørsel, det var en andre der.
0: Ja.
1: Det var Wilson.
0: Nei, men det holder det. Josef Stalin og Winston Churchill, og så Harry Truman.
1: Truman, åja.
0: Ja. Det var Reidun Sand, ja. Jeg fikk ikke skrive det ferdig her før du svarte.
1: Ja.
0: Sånn, nå har jeg skrevet deg ned, men det er så greit. Takk
1: skal du ha.
0: Ja.
1: Da vil jeg helse til dere på radioen. Judith og Jon Kvelland, Malvin Moy, Dagny Moy, Rutte Steiner Sand, Nancy Lona og Egil. Ellers alle kjente.
0: Ja, men det er så flott.
1: Greit.
0: Tusen takk skal du ha, Reidun.
1: Ja,
0: greit. Ja, ha det. Ja, ja, vi tar en telefon igjen. Sier hjertelig velkommen.
2: Hei, det var Tore Søkland.
0: Tore Søkland, ja.
2: Da vil jeg svare på det hvorfor ikke Lotte fredstraktaten ble underskrevet.
0: Ja, hvorfor ikke Lotte var det?
2: Det var vel slott i Versailles.
0: Det var det, ja. Det helt riktig. Hvor ligger det henne? Det vet ikke jeg, men...
2: Ja, det det man det sier, da. Ja, det, noe sånn.
0: Ja, jeg tror ikke å si det. Men det var i hvert fall rett, så det helt
2: sant. Ja, greit det. Så helser bare dere alle på radiofamilien.
0: Ja, vi sier tusen takk for det, og vi helser til dere også, som sitter der og ringer inn dere, så det så fint.
2: Jo, takk for det, ja.
0: Ha det godt, ja. Skal vi se om vi kan finne flere spørsmål? Jeg vet ikke om vi hadde så mange flere ute. Litt av det sånn her musikalske igjen, hvis det noen som god til å huske det, sånn gamle slageren. Det var en som hadde en stor hit med en melodi som heter «Jeg kommer snart igjen». Altså, jeg kommer snart igjen. Hvem var det som sang den som vi kjenner veldig godt til? Det var en av de. Sikkert noen som har sanget den etterpå, men veldig godt kjent med han i alle fall. Altså, hvem er det som hadde en stor hit med «Jeg kommer snart igjen»? Og hun, Elisabeth Andreasen, hun blir ofte kalt med et artistnavn. Og hva er det de kaller ho for noe? Det tror jeg mange klarer. Og da sier vi hjertelig velkommen. Hallo.
3: Hallo, ja. Hans Sigurd her.
0: Hans Sigurd Jægeland, ja.
3: Ja, det var flere jeg kunne spart på det da, men jeg kan jo ta Hans Petter Hansen hvis jeg ikke feil. Jeg kommer snart igjen.
0: Ja, det...
3: Og så kan jeg jo i opplysning over Versailles ligger cirka 10 kilometer fra Paris.
0: Å ja, Frankrike. Det Frankrike det, ja.
3: Ja,
0: ja vel, så fikk vi
3: jeg har ikke vært der, men har vært i Frankrike rett over grensen, men har ikke vært der ikke enda, kanskje i det en gang i tiden, for å se men da har jeg gjort mitt der for hele radiofamilien her i god uke
0: ja, du Oster. Skal, tusen, du takk for, tusen takk for hjelp og takk for det
3: yes, ha det fint
0: ja, like så ja da fikk vi svart på hans på den, ja Hans-Petter Hansen. Og så sier vi hallo igjen.
4: Hallo, ja. Det var Hildur Tesaker.
0: Hildur Tesaker, ja.
4: Det
2: det var jo disse ordene i midten, men jeg vet ikke korrekt si det. Kan du ha kirketjener og tjener Gud?
0: Ja, kan jeg ha.
2: Ja, men du hadde ikke det.
0: Nei, men jeg kan ha det.
2: Ja, men det er bra. Man kan vel sette sin mørat,
0: ja. Ja, det er mulig det. Mm. Jeg kom aldri på det, noe annet til den ene jeg fant, men...
2: Nei.
0: Det er så greit.
2: Jeg vet ikke om det var kirketjener, altså. Det, ja, var, vist, det var vist farm. Det var farm min en gang i tiden.
0: Ja, det, ja, ja. Mm. Mm-hmm. Det er
2: mange år
0: siden. Ja. Det er så greit.
2: Ja, men da vil jeg hilse til dere på radioen, og så til alle som hører på oss. Og ønsker de god dag.
0: Det sier vi tusen takk for, og ha en riktig god dag, dere.
2: Ja,
0: ha det godt, ha det. Ja. Skal vi se, da var en telefon, og da er vi veldig spent på hvem det er som er i den andre enden. Hallo.
4: Hallo, dette er Toril Bjørkeli igjen.
0: Hei. Ja, hei, ja.
4: Du har ute spørsmål om hvem jeg kommer snart igjen, og det er Hans Petter Hansen.
0: Ja, da fikk jeg ikke svar på den, men det...
4: Jeg begynte ikke å google deg, han.
0: Nei, men...
4: Du hadde fått svar på det.
0: Ja, jeg hadde det, men det var mens du ikke var på hørsel.
4: Ja, men da kan jeg svare. Jeg kan svare på hva... Det er Bettan, Elisabeth Andreasen. Det er Bettan.
0: Ja, det er Bettan, ja. Det er helt riktig det. Så da er vi løst det.
4: Ja. Men da hilser jeg bare til alle kjente. Jeg. For jeg hilste jo i stav, vet du. Så hilser bare til alle kjente og ha en god dag.
0: Det er så fint, du. Takk skal du ha.
4: Ja, vær så god. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Og da tror jeg vi hadde en til som ligger og venter litt grann av det. Hallo. Hallo. Jeg hører deg i telefonen, så, i radioen din, så det er det du er, Karstein, er redd, men... Nei, den var ikke interessert i å svare på den. Det var litt dumt, for jeg hadde et annet letthet som man kunne svart på. Eller ho, jeg vet ikke hvem det er. Men skal vi ta en ny telefon da? Og så tar vi musikk etterpå. Hallo?
1: Hallo, det var Reidun Sand.
0: Reidun, ja. Mm.
1: Ja. Kan du ha kirke, alter og alter, gutt?
0: Det var det jeg hadde, ja. Mm-hmm.
1: Ja, det var godt.
0: Ja.
1: Ja. Da blir jeg i hvert fall noe rett.
0: Ja, ja, ja, det er så greit.
1: Ja. Det er godt. Ha det godt.
0: Ja. Så prøver jeg meg med et nytt spørsmål. Det er kone og etter. Kone og etter. Ord i midten, men jeg kan en telefon til, så vi får ta inn den nå, så prøv med å få noe musikk bak den. Hallo?
5: Hallo, ja. God kveld. Er det god formiddag, men?
0: Ja, det er jo formiddag.
5: Ja, ja, hei.
0: Og da kan du jo se hvem det er.
5: Ja, det er Øyvind Løvås.
0: Løvås, ja.
5: Jeg har noen gode spørsmål som varmt ledde på her, så du skulle ha noen. Jeg er ikke så glad i ord i midten.
0: Nei.
5: Jeg er ikke så veldig på deg.
0: Nei. Vet du, hva var det liksom det store temaet i historien om onkel Toms hytte? Vet ikke om du leser bok eller sett filmen om den. Det er jo gjengen som
5: jeg
0: ser.
5: Jeg har sett filmen en gang, men det er så lenge siden onkel Toms hytte, ja, det var hørt det så kjent. Ja,
0: hva gjør som tema skulle dreie seg? Det dreide seg om hele greia der.
5: Det var ikke en film eller noe sånt også?
0: Ja, jo, det var vel en film. Det er vel en bok, det er opprinnelig, som er gjort om til film da, men
5: ja, nei, kanskje det er riktig.
0: Nei.
5: Jeg vet noe sikkert om det når folk sier det, men...
0: Da kan jeg spørre deg, hvem var det som skapte figuren Emanuel Desperados?
5: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Ja, og det er du.
5: Og så er du Emanuel Desperados?
0: Emanuel Desperados.
5: Ja, det er for noe, jeg har ikke peiling.
0: Nei, det er en figur i denne filmen om flåkløyver, vet du.
5: Å, ja, Ja, jeg har jo sett filmen, jeg husker jo Ludvig
0: ja.
5: Og Felgen.
0: Og Ludvig og Emanuel Desperados og de. Men hvem er det da som er laget av de figurerne der, altså, som har skapt de?
5: Ja, det er vel...
0: Han har skrevet mange sånne...
5: Ivo Caprino har vel...
0: Ja, han lagde vel filmen, ja, men det var en norsk en som skrev alle disse bøkene og historiene om disse figurerne.
5: Ja, du har jo han der, jeg har jo navnet, men så har du jo Torbjørn Egner.
0: Ja, men det er ikke det.
5: Nei, jeg vet ikke om han har noe.
0: Nei, han er ikke noe, ja.
5: Nei.
0: Men finn et nytt, det er ikke noe problem det.
5: Det er jo han der på Alvdal.
0: Ja, det er han sikkert, ja.
5: Han, ja, jeg har navnet på tunga, men... Ja, nei, jeg vet jo navnet han. Jeg bodde jo oppe i Tynset.
0: Ja. Han er nasjonen.
5: Jeg hører navnet.
0: Ja.
5: Hæ?
0: Han heter, ja, men... hvis jeg ser, han heter Kjell til fornavn.
5: Kjell August?
0: Ja.
5: Da. Ja, nå tror jeg det. Jeg hadde på tunga, ja,
0: det var han jeg ville frem til. Jeg skjønte det var han du tenkte på, så.
5: Ja. Mm. Jeg har jo sett mange av de filmerne. Revenk og Kaos og Faktus og alt det der.
0: Ja, det vet jeg ikke om det er han som er skrevet, men eller lagt. Men det er vel heller Torbjørn Egner muligens. Jeg vet ikke det.
5: Nei, men... Jeg har noen av dem på, jeg har flåklubber på videoen, ikke på TV her for en stund
0: siden. Ja, det er faktisk ikke lenge siden. Og nå har de jo laget en hel masse andre, sånn nye filmer om, ikke just om den der bilen, den der Nil Tempo Gigante, men de har jo laget så mye andre art.
5: Nei. Nei, men, ja.
0: Men det er
5: så... Jeg får hilse til
0: dere, ha? Ja, det er så greit, jeg bare hilser du.
5: Hilse til dere i radioen, til Leila og Toril og alle øyvindene og med fru og Lilian og de på Møy og Lilian og de i Søgne og Kaff, Ingrid og Aslo. Alle lytter, kjente og ukjente, alle sammen.
0: Mm, det er så, ja. Er så fint som det kan bli, du.
5: Ja.
0: Ja.
5: Da sier jeg bare takk og ha det, så får jeg se hvis jeg kan greie å ringe en gang til.
0: Jeg er så greit, du. Takk skal du ha, du. Ja, jeg sa i grunn vi skulle ha musikk, men skal vi slippe inn den nå, så slipper han å vente hele musikken, så har de fått en klar beskjed om at nå er det musikk etterpå. Hallo?
6: Ja, hallo, det var Kåre Birkeland.
0: Det var Kåre Birkeland, ja.
6: Ja, det var greit å høre deg på tirsdagen. Du vet, jeg er en tur da, men i dag skal jeg på en møte, så derfor sitter jeg nå i bilen og...
0: Ja,
6: så vet du, man må alltid høre på Radio Lyngdal.
0: Ja, så det ble ikke noen tur til... Til Steindor med deg, da?
6: Nei, og vi måtte unngå pizzaen i dag, men det... Vi har alltid ikke pizza hjemme i tilfelle, så...
0: Ja, dere skulle jo ha sånn finere, det...
6: Ja, vi skulle det, ja. Så det... Men så hørte jeg på Lørkå, så kunne jeg ikke holde meg... Det var onkel Toms hytte, det var jo slaveri.
0: Ja, det handler om negerslaveriet.
6: Ja,
0: så det er helt riktig det, ja.
6: Ja, det var i grunnen forferdelig mens det holdt på hvor stygge de var med deg.
0: Ja, jeg vet ikke om de helt slutter enda, men det er noe sånn.
6: Nei, det er enda nå på det med kvide og svarte enda, så vi må bare sette pris på om vi har det så godt som vi har det.
0: Ja, kan så si.
6: Ja.
0: Men det er så fint, Kåre, takk skal
6: ja,
0: du ha.
6: Ja, og så hjemme. Så er det nå, jeg tror jeg sier, hvis Aslok Pedersen hører på, jeg vet ikke om jeg hører på tirsdagen, men jeg hilser i hvert fall til dere på radioen, så er så flink og heller og oppdatert, da han har sagt, på det sent og tidlig. Så det er helt spesielt til dere, og gjerne til Aslok Pedersen, hvis du hører, og helles alle kjente.
0: Ja, men det er så fint. Takk skal du ha,
6: du.
0: Lige fra Kåre. Ha dem.
6: Ha dem.
0: Ja, og da minner vi om at de må ringe i dag, for i morgen, da blir det faktisk ikke noe quiz. Det er jo da med kongens begravelse å gjøre. Så da får vi noe musikk av deg, Jostein. Ja.

0: Morgan Kahnberg an. War Kjell Halbings synonym da han skrev Morgan Kahnberg an? Ja, det skulle jo være greie spørsmål. Og da sier vi hallo, hallo. Hjertelig velkommen.
1: Ja, hallo, hallo. Det var Tore Søkland igjen.
0: Tore Søkland igjen, ja. Ja.
1: Ja. Jeg prøver meg på det ordet mitt som du hadde om kone og etter.
0: Ja.
1: Da er konebil og billetter.
0: Det har jeg også.
1: Okay.
0: Ja, det har jeg. Det stemmer, ja, det jo.
1: Det var
0: ikke verdt. Så løste vi den.
1: Fint det, ja.
0: Ja, takk skal du ha igjen for å ringe
1: deg. Ja, greit, ha det.
0: Ha det godt, Hordes. Ja, skal vi se. Det var en telefon til. Si meg hallo.
2: Hei, jeg er Hans Igor igjen.
0: Hans Igor.
2: Johannes Oppenbaring er den siste boka i Bibelen. I hvert fall i den norske.
0: Det er det, ja. Du har rett til det.
2: Ja, da har jeg gjort mitt i hvert fall i dag.
0: Det er du. Da er du.
2: For å hilse han der fyren i teknikken.
0: Jeg skal hilse fyren i teknikken, ja. Det er så greit.
2: Ok, ok.
0: Ja.
2: Ha det fint.
0: Ha det riktig godt. Ja, fyren i teknikken hørte det, tror jeg, så det gjenger greit. Da var det ikke noen flere telefoner der. Nei, det var det ikke. Og da må vi bare stille noen spørsmål. Jeg kan minne litt om det jeg hadde her. Einar fikk jeg svar på. Hva var Kjell Halbings synonym da han skrev Morgan Kahnberg an? Og hva hette den skolemannen som utga lesebok for folkeskolen? Hva hette skolemannen som utga lesebok for folkeskolen? Det er vel for dere som er litt oppi årene som brukte den boka, tenker jeg. Nå er det vel helt andre bøger de bruker hvis de har bøger i det hele. Nå er det vel kanskje bare skjermer og alt mulig rart. Ja, det begynner å drege på tida, så vi må bare stå på her. Hvilken gruppe er Eldar Vågan med i? Hvilken gruppe er Eldar Vågan med i? Hva heter den gruppa hans? Og en sånn lite ja-nei, består gruppa Bjelleklang bare av menn? Bestemme gruppa Bjelleklang bare amen. Da får det være nok av den slagen. Et ord i midten kan vi nå ha. Kriminal og skaper. Kriminal og skaper. Er det noen som har noen peiling på det? Da sier vi hallo.
3: Hallo.
0: Da er vi kommet til.
3: Det er Gert Vetland.
0: Ja.
3: Jeg tenkte på den der leseboka.
0: Ja.
3: Ja, den slo meg med en gang. Kan det være Nordahl Rolfsens lesebok?
0: Det er det. Har du den fremdeles?
3: Ja, det spørs om jeg ikke har det.
0: Jeg tror faktisk jeg også har.
3: Ja, det spørs.
0: Det tror jeg ikke, ja.
3: Ja, nei, den slo meg med en gang du sa det spørsmålet.
0: Ja.
3: Det er ikke alltid det gjør det, men det er samtidig.
0: Men så sa de i dag tidlig, så sa de og diskuterte sånne forskjellige navn som ikke var så vanlige. Og så kom tilfeldigvis det navnet fram, da når vi diskuterte det. Så tenkte jeg, det er den eneste plassen. Så tilfeldigvis når jeg blar opp her og skal finne det sånne spørsmålene i boken, så er det. En av de første spørsmålene jeg ser, det var det navnet han, så det var litt tilfeldig.
3: Ja, akkurat. Ja, men det er så greit. Må dere bare fortsette her. God sending.
0: Ja, du må ha tusen takk for at du ringde, Gert.
3: Ha det fint.
0: Ha det godt, ja. Ja, da skal vi se om vi kan få noen flere svar før vi runder av. Det er altså anledning til å ringe i dag. Det er ikke anledning til å ringe i morgen. Så da er det bare å få lite grann av musikk, tenker jeg.

Dæven, jeg har noe jeg skulle ha sagt om en dag jeg trodde var helt ødelagt. Jeg sto opp om morgenen, det regnet og det blæste, og ved siden av meg lå det noe jeg har funnet på en fest. Jeg skulle på jobb og sprang igjennom dusjen, følte meg litt kvalm og fargen min var gusjen. Jeg reiste han om kjøkkenet og

Jeg skulle fikse en vei. Jeg skulle fikse ei lei. Jeg skulle bruke deg nå. Jeg skulle bruke deg på tunet. Jeg skulle sådde noe plei.

Det var Elton John, og han har jo et hav av flotte melodier, og jammen så skal jeg ta dem med etterhvert. Da har jeg funnet frem til en artist med navn Hasse Andersson, og han sier at han så Linda I går. I saw Linda yesterday.

Ja, det var en lykkelig mann etter han traff Linda I går. Da skal vi over til en veldig fin melodi her, og det Hjertet knekt. Og her ber jeg dere å lytte til teksten. Her kommer den, med din hånd I min. Tenk så herligt.

det var Heidi Hauge, og jeg synes hun har en veldig fin stemme. Hun synger så lett akkurat så det skulle være ingenting for henne å framføre alle disse fine sangene sine. Videre nå skal vi til Bobby Bear, og jeg tenker at Ludi Skansatland husker han veldig godt og har sikkert sine favoritter fra han. Jeg har funnet en som ikke helt sånn som spiller så mye, men melodien fine, og navnet Dropkick Me Jesus.

Ja, det damer, så jeg mister nesten pusten når hun drar ut disse tonene så langt, altså. En gruppe som heter BZN, de har en kjekke sang som heter Natalie, og nå skal vi høre på

0: Da tenkte jeg, han må jo få beskjed. Du tar da, sa jeg, det en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel, for du skjønner at hun, Helga, har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond. Trond, tenk Trond. Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsen. Han kikte lenge trist rundt om i hagen. Og så sa han:
1: Det var ikke hyggelig gjort. Men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stor.